0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger,

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Kjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Du, hagefesten.
4: Ja?
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver... Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
3: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser. Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Det klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
2: Jeg så skuffende.
1: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: 19 og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Dette Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Østerdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter seks uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference League-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur i skogen i sommer kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp i fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
4: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn. Særlig den här tiden på året. Och då tänkte vi att då får vi också ofta frågsmålet vad gör jag? Så därför tänkte vi att det kan vara lurt att konkretisera lite för att hjälpa människor med att få svar på det frågsmålet.
3: I morgon arrangeras fotbollströje fredag över hela landet i regi av Barnekreftföreningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft, samt bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele sosiale medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
3: Tre biler var involvert i en kjedekollisjon på Riksvei 4 i Snertingdal i går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17-tida. Tilsammen seks personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet i går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr.no. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader i dag.

og nye muligheter. Vi har kommet fram til torsdag 28. mai, og det var Eagle Eye Cherry med Save Tonight som fikk åpne endelig morgen den torsdagen her. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, som vanlig må det være lov å si, fram til 10 i dag. Og det skal blant annet handle om bjørn. Hva gjør du hvis du møter en bjørn i skogen? Vi skal få noen tips og råd fra Veronica Salén i Statens naturoppsyn om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Gabrielle, det her er Hjemme.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Underholdningsguiden. Mellom 19 og 21 i kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30 og Backrooms klokka 20.00.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenkte vi at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte jeg at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den farten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men det, ja. Veronica, det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Den nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre er, hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor, pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.
2: Ja, det sa Veronica Salén i Statens naturoppsyn. Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

Neverending Story fra Limahl. I går kveld så kom det melding om brann I terrenget ved Grabergsveien på Åsnes Finnskog. Det var ved 20.30 at meldingen kom. På det tidspunktet så hadde ikke brannen spredt seg videre til skogen, og brannvesenet fikk heldigvis kontroll. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Michael Jackson med Human Nature.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Nylig åpnet Folldal Turlag sommersesongens trimpoengkart. Med hele 99 poster rundt om, så det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blæsterdalen I Folldal Turlag sier oppslutningen vanligvis stor, og at de allerede har registrert mange påmeldte.
2: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Så vi håper jo at mange flere melder seg på da, fordi vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det her noe som motiverer. Og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for ja, konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.
1: Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen I Mjøsparken I Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr.no. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader I dag.
6: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen.

0: Palace and Lane, det her var Kent i Endelig morgen. Vi tar en titt i politiloggen etter Tobias Sten og Synne Vo. Det her ingen her deg.
1: Da du skrev til meg i går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg såg

Tobias Sten og Synnevo, ingen her deg. Så en titt I politiloggen, en personbil kjørte inn I autovernet på Espaveien ved Tangen I går ettermiddag. Bilen ble ikke kjørbar, men føreren skal være uskadd etter hendelsen. En 17 år gammel MC-fører fikk smerter I en fot etter å ha kjørt inn I bilen foran ved Ringebu I går. Ulykka skjedde I lav hastighet, førerkortet tatt I beslag. I Snertingdalen så var 6 personer involvert I en kjedekollisjon med 3 biler på Riksvei 4 I går ettermiddag. Ingen skal være alvorlig skadet, veien den ble åpnet igjen etter bilberging I går. I går kveld så kom det melding om brann I terrenget ved Grabergsveien på Åsnes-Finnskog. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen før den spredte seg. Årsaken til at det begynte å brenne ikke kjent. Og 2 personer ble kjørt legevakt etter en kollisjon mellom 2 biler I krysset Lillehammerveien og Østsinniveien ved Dokka I går kveld. En kvinne I 80-åra mistenkes for brudd på vikeplikten.

0: Turnidretten stor I Norge med hele 420 ulike idrettslag, rundt 100 000 medlemmer. Like stor ikke underavdelingen gymnastikkhjul, men lørdag det klart for Norgesmesterskap I sjåk I Gudbrandsdalen og Håvard Gartland I sjåk IL turgruppa. Du NM-sjef for andre år på RA, og dere skal ta imot både seniorer og juniorer.
1: Ja da, vi tar imot seniorer og juniorer I år, og faktisk noen rekrutter også, som kommer fra andre plasser, så det blir gøy.
0: Jeg hører rykta om at det kanskje ikke så mange som stiller til start 30 juniorer og rundt 10 seniorer. Nei, forklar.
1: Ja, det cirka 40 til sammen, så det fordelt. Det vel en 2 eller 3 kanskje seniorer, bare vi driver med noen generasjonsskifte I sporten vår. Og så det fordelt på juniorer og rekrutter ellers.
0: Det har betydning for hva dere kan kalle NM-arrangement, eller?
1: Ja, Turnforbundet har bestemt at det kun når vi 10 deltakere at vi får lov til å kalle dem Norgesmester. Så det dessverre bare juniorene som får lov til å kalle seg Norgesmester I år, men de skal allikevel konkurrere på veldig høyt nivå, de som kommer som seniorer, altså. Mm. Og rekrutterne der det jo barneidrettsbestemmelsen som tilsier at unger som ikke fylt 12 år, de har ikke lov til å bli Norgesmestre.
0: I innlandet så det gymhjulaktivitet både I Kongsvinger, Gjøvik, Gran og I Skjåk. Har alle klubbene deltakere I NM?
1: Vi sliter litt grann med Kongsvinger I år fordi at de, Kongsvinger og Katinka som da representerer Kongsvinger har en skoleavslutning som hun var pliktig oppmøte på, så da mistet vi hun dessverre I år, men hun kommer sterkere tilbake igjen. Resten skal være på plass og klare til fight.
0: Gymhjul jo en ganske så publikumsvennlig sport, og det utøvere på et veldig høyt nivå, og det blir flere høydepunkter.
1: Ja, da, det 6 av utøverene her. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og 6 av utøverene som skal turne I sjåk. Skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo, som du sier, veldig publikumsvennlig.
0: Hva gleder du deg selv særlig til?
1: Nei, hele atmosfæren. Det en liten familie med mange dyktige utøvere som trives godt I lag og konkurrerer på og heier på hverandre. Fordi at det en individuell sport, så får ikke gjort noe bedre enn vi gjør selv. Og så får vi heie på alle andre og se at de gjør det så godt som mulig.
0: Da kan vi kanskje oppfordre folk til at når de ferdige, enten som publikummere eller deltakere I Flåklypa Grand Prix, så kan de sette kursen til Sjåkallen og NM I gymnastikkhjul.
1: Ja, jeg hadde jo kommet til å prioritere det motsatt, selvsagt, men at de hadde kommet til oss først, og så kan de ut og se på bilene I pausen, men nei, absolutt ta en tur I Sjåkallen og se på utøveren. Det finalen fra cirka klokka 4 og utover, så da en av dem som absolutt best.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo... Grille, grille,
3: grille, grille. Ok, men tirsdag da? Grille, grille, grille, grille. Men hva med onsdag da? Grille, grille, grille, grille. Torsdag? Grille,
5: grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
7: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Miracle of Love, Eurythmics I endelig morgen. Klokka straks 7, det betyr at det blir nyheter det, og fram mot helslaget her kommer Proclaimers med 500 miles.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur i skogen i sommer kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp i fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
4: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenker vi at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte vi at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
3: I morgen arrangeres fotballtrøye fredag over hele landet i regi av Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft, samt bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele sosiale medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
3: 3 biler var involvert i en kjedekollisjon på Riksvei 4 i Snertingdal i går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17-tida. Tilsammen 6 personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet i går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr.no. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader i dag.

Dancing Queen og Abba, god torsdag, 28. mai. Bjørn Martin Brandet i studio fram til 10 den morgenen her. I morgen så er det fotballtrøye fredag. Da er det på med trøya for å støtte Barnekreftforeningen. Vi tar en prat med generalsekretæren der, Trine Nikolaisen, om fotballtrøye fredagen i løpet av den kommende halve timen. For det her kommer Bruno Mars og I Just Might før underholdningsguiden.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag, så det fotballtrøyefredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøyefredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barn og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss, men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på, for her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag Barnekreftforeningen sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 442.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes og har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det

0: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
1: Ja, det sa Trine Nikolaisen, som generalsekretær i Barnekreftforeningen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. God torsdag. Vi fortsetter med Tina Turner, som kommer her med Two People.

Two People og Tina Turner. Det blir ingen ny storkommune på Toten. Kommunestyret I Østre Toten sa I går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Ordfører Bro Helgestad sier til NRK at det dermed kan fastslås at det ikke blir noen sammenslåing. Tidligere på kvelden så vet jo kommunestyret at resultatene fra den rådgivende folkeavstemningen I april gyldig, og der stemte et flertall I alle tre kommuner nei. I dag så skal også kommunestyrene I Vestre Toten og Gjøvik behandle saken, skriver NRK. Det her Chris Holsten fram mot lokale nyheter.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Nylig åpnet Folldal Turlag sommersesongens trimpoengkart. Med hele 99 poster rundt om, så det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blæsterdalen I Folldal Turlag sier oppslutningen vanligvis stor, og at de allerede har registrert mange påmeldte.
2: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det her varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Så vi håper jo at mange flere melder seg på da, fordi vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det her noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for ja, konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.
1: Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen I Mjøsparken I Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen nå som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Mm, altså må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr NO. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader I dag.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

Isa Guys, love him anyway. Paul Erik Hahn kommer inn nå med lokalsporten etter Taylor Swift, som kommer her med Fate of Ophelia.

Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løyper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at det kan kåre Norgesmestre, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glåmdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM- og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjult på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Det etter hvert kommer ganske mange trim- og turmålstilbud over hele Norge. Stolpejakta blitt veldig populær de siste årene, men det også den uhøytidelige trimpoengkonkurransen. Folldal Turlag bruker den når de setter ut posta I marka, og Elin Blesterdalen I Folldal Turlag, kan ikke du først av alt fortelle oss hva trimpoengkonkurransen går ut på?
1: Ja, altså trimpoeng det en heldigital løsning. Du laster ned en app på telefonen din, og der får du en oversikt over, vi har 99 forskjellige turmål da, I Folldal. Og da, når du kommer til et turmål, så kan du sjekke inn på mobilen din, og da hører du sånn lite pling, og så får du noen poeng. Og du trenger ikke å gå alle turmålene. Du kan gå akkurat de turmålene du vil, så mange ganger du vil. Så det en veldig fin måte å bli kjent I bygda på, å komme seg til nye plasser og utfordre seg selv litt.
0: Det høres veldig likt ut som stolpejakten. Det også turbeskrivelser? Hvis man ser en trimpoengpost på kartet på telefon, får man da stiforslag eller...
1: Altså du får en liten beskrivelse om startpunktet fra startpunktet. Det ligger under hvert turmål. Og så det også, du kan åpne kart for turmålet da, men det ikke noe sånn bestemt sti, det vises ikke noe bestemt sti, nei.
0: Så lenge at man har utgangspunktet, så pleier det jo som regel å gå bra.
1: Ja, det gjør det. Det både kart og beskrivelse, så det skal være greit å finne fram.
0: 99 poster, det veldig mange.
1: Ja, det litt for at det skal være noe for enhver smak. Vi ønsker at det skal være et lavterskeltilbud, at det skal hjelpe folk over dørstokkmila, samtidig som vi ønsker et tilbud til dem som vil gå lenger. Da. Og så det jo noe med at noe av luksusen med å bo I Folldal, det jo at du kan få lov å gå tur. Du kan velge om du har lyst til å gå en tur og møte andre, eller... at du kan få gå helt for deg selv, og når du har så mange turmål, så jo sjansen for, for å kunne ta det valget, da, om du vil møte noen eller ikke, ganske stor.
0: Har du noen oversikt over hvor mange folddøler som hvert år går de her trimpoengspostene?
1: Du, det varierer litt. Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober.
0: Den fineste tursesongen ligger jo enda foran oss.
1: Ja, absolutt. Så vi håper jo at mange flere melder seg på da, fordi vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for ja, konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Rita Ora med All Natural I endelig morgen. Håper du har en fin torsdag. Klokka den går imot 8, og det straks tid for nyheter fra inn- og utland og fra innlandet. Mot nyhetene først, her Return, Changed Attitude.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 8, og her siste nytt.
1: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør I offentlig sektor I havn, før det eventuelt blir storsteik fra I morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte I kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet I sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge I dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte I Paris I går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket I natt ut I Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje I Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått I ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Påtalemyndigheten I New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Bjørnen igjen ute av hiet sitt, og for mennesker som skal på tur I skogen I sommer, kan det være lurt å besøke Miljødirektoratet sine hjemmesider for å få tips til hva man gjør hvis man møter på rovdyret. Siden startet opp I fjor, og tipsene der aktuelle igjen nå rundt disse tider. Vi har tidligere snakket med seksjonsleder I Statens Naturoppsyn, Veronica Salén, om dette.
4: Vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn. Særlig den här tiden på året. Och då tänkte jag att då får vi också ofta spørsmålet, vad gör jag? Så därför tänkte jag att det kan vara lurt att konkretisera lite för att hjälpa människor med att få svar på det spørsmålet.
3: I morgen arrangeres fotballtrøye fredag över hela landet I regi av Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft, samt bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele sosiale medier. Har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en egen eller låne, det sier generalsekretær I Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
5: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare vær med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
3: 3 biler var involvert I en kjedekollisjon på Riksvei 4 I Snertingdal I går ettermiddag. Ulykka ble meldt ved 17.10. Tilsammen 6 personer var involvert, og det ikke meldt om alvorlige personskader. En bilfører ble kjørt Gjøvik legevakt for sjekk, mens de øvrige ble undersøkt på stedet. En periode var det redusert framkommelighet I går, mens berging pågikk, men bilene berget og veien åpnet igjen nå.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr.no. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader I dag.

Cuts Like a Knife og Bryan Adams I Endelig Morgen. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10 også I dag. Nå Bjørn ut av hiet sitt, så det skal jo mye til å springe på en bjørn I skogen, men hvis du gjør det, hva gjør du da? Vi skal få noen tips og råd fra Veronica Salén I Statens Naturoppsyn I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Madeleine, dette Henna mot himmelen, før underholdningsguiden. Tror du

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Hei, det en Sondrat i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Underholdningsguiden. Mellom 19 og 21 i kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30 og Backrooms klokka 20.00.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviska bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenker jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte jeg at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det er jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litt øye med hva bjørnen gjør og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørneangst. Men du, ja. Veronica, og det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en

Dancing in the Moonlight og Top Loader. En lett motorsykkel kjørte inn I bilen foran I Ringebu I går ettermiddag. Ulykka skjedde I lav hastighet ved 16.30-tida. MC-føreren, en 17 år gammel gutt, opplyste at han hadde smerter I en fot. Politiet har rutinemessig beslaglagt førekortet til 17-åringen etter hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Roxette, It Must Have Been Love.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Nylig åpnet Folldal Turlag sommersesongens trimpoengkart. Med hele 99 poster rundt om, så det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blæsterdalen I Folldal Turlag sier oppslutningen vanligvis stor, og at de allerede har registrert mange påmeldte.
2: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Så vi håper jo at mange flere melder seg på da, fordi vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det her noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for ja, konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.
1: Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen I Mjøsparken I Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr.no. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader I dag.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpeboom Byggmaker.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Kjører du rundt I møkkete bil?
14: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

Try to forget you og my. Så en titt I politiloggen, en personbil kjørte inn I autovernet på Espaveien ved Tangen I går ettermiddag. Bilen ble ikke kjørbar, men føreren skal være uskadd etter hendelsen. En 17 år gammel MC-fører fikk smerter I en fot etter å ha kjørt inn I bilen foran ved Ringebu I går. Ulykka skjedde I lav hastighet, førekortet tatt I beslag. I Snertingdalen så var 6 personer involvert I en kjedekollisjon med 3 biler på Riksvei 4 I går ettermiddag. Ingen skal være alvorlig skadet, veien den ble åpnet igjen etter bilberging I går. I går kveld så kom det melding om brann I terrenget ved Grabergsveien på Åsnes-Finnskog. Brannvesten rykket ut og fikk slukket brannen før den spredte seg. Årsaken til at det begynte å brenne ikke kjent. Og 2 personer ble kjørt legevakt etter en kollisjon mellom 2 biler I krysset Lillehammerveien og Østsinniveien ved Dokka I går kveld. En kvinne I 80-åra mistenkes for brudd på vikeplikten.

0: Turn idrotten stor I Norge med hele 420 ulike idrettslag, rundt 100 000 medlemmer. Like stor ikke underavdelingen gymnastikkhjul, men lørdag det klart for Norgesmesterskap I sjåk I Gudbrandsdalen og Håvard Gartland I sjåk IL turgruppa. Du NM-sjef for andre år på RA, og dere skal ta imot både seniorer og juniorer.
1: Ja da, vi tar imot seniorer og juniorer I år, og faktisk noen rekrutter også, som kommer fra andre plasser, så det blir gøy.
0: Jeg hører rykta om at det kanskje ikke så mange som stiller til start 30 juniorer og rundt 10 seniorer. Nei, forklar.
1: Ja, det cirka 40 til sammen, så det fordelt. Det vel en 2 eller 3 kanskje seniorer, bare vi driver med noen generasjonsskifte I sporten vår. Og så det fordelt på juniorer og rekrutter ellers.
0: Det har betydning for hva dere kan kalle NM-arrangement, eller?
1: Ja, Turnforbundet har bestemt at det kun når vi 10 deltakere at vi får lov til å kalle dem Norgesmester. Så det dessverre bare juniorene som får lov til å kalle seg Norgesmester I år, men de skal likevel konkurrere på veldig høyt nivå, de som kommer som senere, altså. Mm. Og rekrutterne der jo barneidrettsbestemmelsen som tilsier at unger som ikke fylt 12 år, de har ikke lov til å bli Norgesmestre.
0: Mm. I innlandet så det gymhjulaktivitet både I Kongsvinger, Gjøvik, Gran og I Skjåk. Har alle klubbene deltakere I NM?
1: Vi sliter litt grann med Kongsvinger I år fordi at Kongsvinger og Katinka som da representerer Kongsvinger har en skoleavslutning som hun var pliktig oppmøte på, så da mistet vi hun dessverre I år, men hun kommer sterkere tilbake igjen. Resten skal være på plass og klare til fight.
0: Gymhjul jo en ganske så publikumsvennlig sport, og det utøvret på et veldig høyt nivå, og det blir flere høydepunkter.
1: Ja da, det 6 av utøverene, det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og 6 av utøverene som skal turne I Skjåk, skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo, som du sier, veldig publikumsvennlig.
0: Hva gleder du deg selv særlig til?
1: Nei, hele atmosfæren, det er en liten familie, vi mange dyktige utøvere og, som trives godt I lag og konkurrerer på og heier på hverandre, fordi at det en individuell sport, så får ikke gjort noe bedre enn vi gjør selv. Og så får vi heie på alle andre og se at de gjør det så godt som mulig.
0: Da kan vi kanskje oppfordre folk til at når de ferdige, enten som publikummere eller deltakere I Flåklypa Grand Prix, så kan de sette kursen til Skjåkhallen og NM I gymnastikkhjul.
1: Ja, jeg hadde jo kommet til å prioritere det motsatt, så sagt, men at de hadde kommet til oss først, og så kan de ut og se på bilene I pausen, men nei, absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka 4 og utover, så da en av dem som absolutt best.
2: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Det batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem I.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

My Love, Westlife. God torsdag. Klokka straks 9, og det tid for nyheter igjen. Frem mot riksnyhetene og fylkesnyhetene på helslaget. Her Dum Dum Boys med Splitterpine.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka ni, og her siste nytt.
1: PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen så arrangeres fotballtrøyefredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele i sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
4: Det er mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
3: Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei i prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen i går, det skriver NRK.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
6: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen i dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr.no. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader i dag.

0: Morning in the USA, Bruce Springsteen i endelig morgen, cirka 10 over 9 denne her torsdagen 28. mai som vi har kommet fram til I dag. I morgen så det fredag, og ikke bare det, det fotballtrøye fredag. En dag som Barnekreftforeningen står bak, hvor det handler om å samle inn penger til en svært god sak. Vi tar en prat med generalsekretær I Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen, om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut river sånne som oss.
1: Forsiktig med hva du ber om. Ingen ber vel for sånne som oss.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. Underholdningsguiden.
5: Mellom 19 og 21 I kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30 og Backrooms klokka 20.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag så det fotballtrøyefredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøyefredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barna og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss, men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på, for her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballlag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag barnekreftforeninger sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 4422.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes og har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her I innlandet I hvert fall, om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det det aller viktigste.
2: Ja, det sa Trine Nikolaisen I Barnekreftforeningen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette The Reason fra Hobestank. God torsdag.

Bob Sank og The Reason. Planene om en ny storkommune på Toten lagt død, ser det ut til. I går kveld så sa kommunestyret I Østre Toten nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik. Vedtaket kommer etter at et flertall I alle de tre kommunene stemte nei I en rådgivende folkeavstemning I april. Ordfører Bror Helgestad sier til NRK at det nå klart at det ikke blir noen kommunesammenslåing. Så skal riktig nok politikere I Vestre Toten og Gjøvik behandle saken I dag. Men det klart at da Østre Toten sier nei, så blir det vel vrient å få til det. Det NRK som omtaler saken I morgentimene I dag. Det her Maria Carey fram mot lokale nyheter.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Nylig åpnet Folldal Turlag sommersesongens trimpoengkart. Med hele 99 poster rundt om, så det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blæsterdalen I Folldal Turlag sier oppslutningen vanligvis stor, og at de allerede har registrert mange påmeldte.
2: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Så vi håper jo at mange flere melder seg på da, fordi vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det her noe som motiverer. Og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for ja, konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.
1: Lørdag det klart for Kreftforeningens stafett for livet, denne gangen I Mjøsparken I Brumunddal. Det et 24-timers arrangement der privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 så har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner. Berit Jevnaker sier at engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen nå som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får for det meste pent vær først på dagen I dag, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det muligheter for noe spredt regn, melder yr.no. Nordvestlig bris og temperaturer mellom 2 og 14 grader I dag.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Find Me Tomorrow, det var Tia Paulsrud det. På Erik Han kommer inn med lokalsporten rett etter Robin Thicke og Nicki Minaj med Back Together.

Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løyper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at det kan kåre Norgesmestre, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glåmdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM- og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tsjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: Det etter hvert kommet ganske mange trim- og turmålstilbud over hele Norge. Stolpejakta blitt veldig populær de siste årene, men det også den uhøytidelige trimpoengkonkurransen. Folldal Turlag bruker den når de setter ut posta I marka, og Elin Blesterdalen I Folldal Turlag, kan ikke du først av alt fortelle oss hva trimpoengkonkurransen går ut på?
1: Ja, altså trimpoeng det en heldigital løsning. Du laster ned en app på telefonen din, og der får du en oversikt over, vi har 99 forskjellige turmål da, I Folldal. Og da, når du kommer til et turmål, så kan du sjekke inn på mobilen din, og da hører du sånn lite pling, og så får du noen poeng. Og du trenger ikke å gå alle turmålene. Du kan gå akkurat de turmålene du vil, så mange ganger du vil. Så det en veldig fin måte å bli kjent I bygda på, å komme seg til nye plasser og utfordre seg selv litt.
0: Det høres veldig likt ut som stolpejakten. Det også turbeskrivelser? Hvis man ser en trimpoengpost på kartet på telefon, får man da stiforslag eller...
1: Altså du får en liten beskrivelse om startpunktet fra startpunktet. Det ligger under hvert turmål. Og så det også, du kan åpne kart for turmålet da. Men det ikke noe sånn bestemt sti. Det vises ikke noe bestemt sti, nei.
0: Så lenge at man har utgangspunktet så pleier det jo som regel å gå bra.
1: Ja, det gjør det. Det både kart og beskrivelse, så det skal være greit å finne fram.
0: 99 poster, det veldig mange.
1: Ja, det litt for at det skal være noe for enhver smak. Vi ønsker at det skal være et lavterskeltilbud, at det skal hjelpe folk over dørstokkmila, samtidig som vi ønsker et tilbud til dem som vil gå lenger. Da. Og så det jo noe med at noe av... Luksusen å bo I Folldal jo at du kan få lov å gå tur. Du kan velge om du har lyst til å gå en tur og møte andre, eller at du kan få gå helt for deg selv. Og når du har så mange turmål, så jo sjansen for, for å kunne ta det valget, da, om du vil møte noen eller ikke, ganske stor.
0: Har du noen oversikt over hvor mange Folldøler som hvert år går de her trimpoengspostene?
1: Det varierer litt. Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil. Da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober.
0: Den fineste tursesongen ligger jo enda foran oss.
1: Ja, absolutt. Så vi håper jo at mange flere melder seg på, da. Fordi vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for å konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: HLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.

Seagull og Mari I endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brande, topper det for en fortsatt fin torsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Frem mot formiddagen med Trond Harald og nyhetene. Her Boyzone, Baby, Can I Hold You?

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 10, og her siste nytt.
1: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3-4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet, trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal Brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen så arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele i sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
4: Det er mange skoler og barnehager som lager, og så det er også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
3: Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei i prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen i går, det skriver NRK.

To the Bone ifra Inner Circle, hvor du velkommen til en ny time. God torsdag, denne 28. mai. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på din lokale radiostasjon I Innlandet. Coldplay med Talk etter One Republic. Her Need Your Love.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
0: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

Death Reap på en fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Det synes jeg veldig hyggelig at du også Husk at du finner oss da på DAB og FM og appen vår lokalradioene. Det blir Elton John og Blessed etter Coldplay fra 2006 og skiva som et XNI. Her Talk.

Innlandet i vekst, befolkningsvekst, for i fylket vårt så økte befolkningen med 589 personer i årets første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en økning på 0,16%, og med det så har innlandet dermed overgått Oslo når det gjelder befolkningsvekst. Det kommunene Våler, Sel og Nord-Fron som har størst økning i befolkningen.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Free Fallin' ifra Tom Petty and the Heartbreakers på en fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Det blir ganske snart Alanis Morissette, Underneath og Missy Higgins med Where I Stood venter på oss etter Shakira. Her Underneath Your Clothes.

0: helgens tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

hånd i hånd ifra Tobias Sten på din lokale radio I Innlandet. Tida går fort og klokka straks 11. Riks- og fylkesnyheter på vei sammen med et værvarsel etter at Sting har gitt oss en klassiker. Det Englishman in New York fra meg til deg denne torsdags

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Schweiz og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgud Brandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen så arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favoritt fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Skoler, barnehager, arbeidsplasser og privatpersoner inviteres til å delta, ta bilder og dele i sosiale medier. Og har du ikke en fotballtrøye, kan du fint lage en eller låne, det sier generalsekretær i Barnekreftforeningen, Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
3: Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld nei til kommunesammenslåing med Vestre Toten og Gjøvik. Denne beslutningen innebærer et endelig nei i prosessen med en ny storkommune på Toten. Vi kan fastslå at det ikke blir noen kommunesammenslåing, det sier ordfører Bror Helgestad etter voteringen i går, det skriver NRK.

en 80-tallsklassiker I form av Belinda Carlisle og hennes Heaven is a Place on Earth. Klokka den straks 9:09. God torsdag. Det Victor Lexell og Rick Astley som venter på oss etter Synne Vo. Her under våre laken.

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: tilbud hos Spar. Hva med kebab til middag? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Supermunch. Da blir det enkelt å lage noe skikkelig digg. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja...
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Hector Lexell og hans Hela verden min på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag, 28. mai. Vi straks I juni. Det helt sprøtt hvor fort tida går. Vi skal tilbake til 80-tallet. 39 år til 1987. Her Rick Astley.

Samtidig fullfører flere raskere enn tidligere. Over 6 av 10 masterstudenter ble ferdig på normert tid I 2025, det høyeste nivået som noensinne målt. Dette gjør at Sigrun Aasland, som forsknings- og høyereutdanningsminister, blir glad. Hun sier at dette viktig, fordi Norge trenger mer kompetanse I arbeidslivet fremover. Totalt så ble hele 57 000 studenter uteksaminert I fjor, og så det ny rekord.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle Tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

So easy to fall in love. Det Olivia, din god torsdag. Ganske snart får du lokale sportsnyheter etter Avril Lavigne.

Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre Norgesmestre, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjul på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver du å få tak inn. Vi har holdt til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Amiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Ny låt fra Bruno Mars, I Just Might, torsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks 12, det betyr nyheter og vær, riks- og fylkesnyheter skal du få etter So What. Her Pink.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 12, og her siste nytt.
1: Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en skår på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en skår på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.

Bad på en fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet, hvor du har ventet både Phil Collins, Fergie og Madonna før halv ett etter sjelen. Det Delara. Mm.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
4: okay, time out
3: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Fra 2007, det var Fergie og hennes Big Girls Don't Cry. Straks Phil Collins, klokka den har passert kvart over 12. We Can, synger Leanne Rimes denne torsdags ettermiddagen.

Innlandet i vekst, befolkningsvekst, for i fylket vårt så økte befolkningen med 589 personer i årets første kvartal, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer en økning på 0,16%, og med det så har Innlandet dermed overgått Oslo når det gjelder befolkningsvekst. Det kommunene Våler, Sel og Nord-Fron som har størst økning i befolkningen.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

Stay Love ifra Louis Capaldi. I det klokka har passert halv ett med drøyt seks minutter. R.E.M. på vei, Losing My Religion etter Ariana Grande.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

You're the Inspiration ifra Peter Cetera på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart ett, og det betyr ferske nyheter etter Hanumi. Her Fisherman's Net.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende, og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet, trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brand- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på å lage kampen mot barnekreft, det aller viktigste.

Savage Garden, I Want You, på en fin torsdag her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Håper du har en fin torsdags ettermiddag du også. Det 28. mai. Craig David og Espen Lind bare minutter unna etter Madeleine. Her Henda mot himmelen.

0: OLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Craig David og hans Seven Days på ukas fjerde dag, nemlig torsdag, denne 28. mai. Eros Ramazzotti, Onatra T på vei etter When Susanna Cries. Det Espen Lind.

Det populært å studere, og flere studenter enn noen gang fullfører nå høyere utdanning her til lands. Nye tall viser at både studenter og antall som fullfører på normert tid rekordhøyt. I fjor var 308

glad. Hun sier at dette er viktig, fordi Norge trenger mer kompetanse i arbeidslivet fremover. Totalt så ble hele 57 000 studenter uteksaminert i fjor, også det er ny rekord.

0: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Storhamar møter tøff motstand når Mesterligaen ishockey starter til høsten. Den norske klubben skal spille mot lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og ikke minst den svenske storfavoriten Frölunda, som regjerende mester I Champions Hockey League. Det ble klart etter trekningen I Zürich I går, det melder NRK Innlandet. Storhamar får hjemmekamper mot østerrikiske klubber som Klagenfurt og Graz, mens de må reise til Schweiz for å møte Genève, Servette og Davos, og til Finland for å spille mot Tampere. Klubbens trener, Petter Thoresen, fikk nyheten mens han leder det norske landslaget I ishockey-VM, hvor Norge I dag møter Latvia til kvartfinale. Valset idrettslag inviterer til den tradisjonsrike løpefesten Kvenstugeløpet førstkommende lørdag, det melder Stange Avisa. Løpet arrangeres I Kvenstuga-området og byr på løper på 2,5, 5 og 10 kilometer samt en egen barneløype. Nytt år at den korteste distansen redusert til 2,5 kilometer, noe som gjør den enklere enn tidligere. Alle deltakere får premie og det vanker litt ekstra heder til de tre beste I hver klasse. Lørdag turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til Norgesmesterskap I gymnastikk I jul. I innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at det kan kåre Norgesmestere, men at juniorene vil få sine titler. Og Maren Fonstad fra Sanner I Sør-Odal fortsetter å dominere dansesporten. Under helgens Norgesmesterskap på Skedsmokorset tok hun hele 4 gull I disco, solo, discoformasjon, slow og jazzduo, det skriver Glomdalen. 23-åringen har nå sikret seg en imponerende samling NM-titler og bygger videre på et år med både EM og VM-gull. Fonstad sier til avisa at hun svært fornøyd med mesterskapet og spesielt glad for seierne I de tøffeste soloklassene. Nå retter hun blikket mot EM I Tjekkia om 3 uker, men legger heller ikke skjult på at dansekarrieren nå begynner å nærme seg slutten.

0: helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hei, det en Sondrat I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjeller Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.

Hello World og Gwen Stefani. Og med det så vår tid over for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Og det du også velkommen til. Ettermiddagssendingen den fortsetter med Thomas og Gjøran ganske snart. Må du ha en fortsatt fin torsdag. Så det ABBA og Dancing Queen som følger oss frem til ferske nyheter klokka 2. Ha det godt!

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling i Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet i Innlandet ligger på en 17. plass i denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad i dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede i år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta i et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet, trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum i Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD i dag. I morgen arrangeres fotballtrøye fredag i regi Barnekreftforeningen. Alle oppfordres til å ta på seg sin favorittfotballdrakt for å vise støtte til barn og unge med kreft og bidra til livsviktig forskning. Har du ikke fotballtrøye, kan du fint lage din egen eller låne, sier generalsekretær i Barnekreftforeningen Trine Nikolaisen.
4: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget i kampen mot barnekreft, det aller viktigste.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, kan komme en annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær, og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de vi har hatt i dag.
5: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Ja, litt sommerlige toner en torsdags ettermiddag. Enrique Iglesias det her, en sommerhit han hadde I 2017, Subime La Radio, som rett og slett betyr på godt norsk, skru opp lyden til radioen. Og det kan du også gjøre de nærmeste timene for å nyte ettermiddagssendingen fram til 18 byr vi på masse god musikk, nyheter og underholdning litt nærmere helgen. En fin forsommerdag I innlandet I dag, enda mer varme I morgen, da det flere steder I innlandet meldt temperaturer som nærmer seg 25 grader. Luis Capaldi synger så vakkert som bare han kan Before You Go. God torsdag.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
1: 1881 Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og Bygge. Jonny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Noah? Nei!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Underholdningsguiden. Mellom 19 og 21 I kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30 og Backrooms klokka 20.00.

0: Idretten stor I Norge med hele 420 ulike idrettslag, rundt 100 000 medlemmer. Like stor ikke underavdelingen gymnastikkhjul, men lørdag det klart for Norgesmesterskap I sjåk I Gudbrandsdalen og Håvard Gartland I sjåk IL turgruppa. Du NM-sjef for andre år på RA, og dere skal ta imot både seniorer og juniorer.
1: Ja da, vi tar imot seniorer og juniorer I år, og faktisk noen rekrutter også, som kommer fra andre plasser, så det blir gøy.
0: Jeg hører rykta om at det kanskje ikke så mange som stiller til start 30 juniorer og rundt 10 seniorer. Nei, forklar.
1: Ja, det cirka 40 til sammen, og så det fordelt. Det vel en 2 eller 3 kanskje seniorer, bare vi driver med noen generasjonsskifte I sporten vår. Og så det fordelt på juniorer og rekrutter ellers.
0: Det har betydning for hva dere kan kalle NM-arrangement, eller?
1: Ja, Turnforbundet har bestemt at det kun når vi 10 deltakere at vi får lov til å kalle dem Norgesmester. Så det dessverre bare juniorene som får lov til å kalle seg Norgesmester I år, men de skal likevel konkurrere på veldig høyt nivå, de som kommer som senere. Altså. Mm. Og rekrutterne der det jo barneidrettsbestemmelsen som tilsier at unger som ikke fylt 12 år, de har ikke lov til å bli Norgesmestre.
0: I innlandet så det gymhjulaktivitet både I Kongsvinger, Gjøvik, Gran og I Skjåk. Har alle klubbene deltakere I NM?
1: Vi sliter litt med Kongsvinger I år fordi at Kongsvinger og Katinka som da representerer Kongsvinger har en skoleavslutning som hun var pliktig oppmøte på, så da mistet vi henne dessverre I år, men hun kommer sterkere tilbake igjen. Resten skal være på plass og klare til fight.
0: Gymhjul jo en ganske så publikumsvennlig sport, og det utøvere på et veldig høyt nivå, og det blir flere høydepunkter.
1: Ja, da, det 6 av utøverene her. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og 6 av utøverene som skal turne I Sjåkud, skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo, som du sier, veldig publikumsvennlig.

0: NM i gymnastikkhjul.
1: Ja, jeg hadde jo kommet til å prioritere det motsatt, så sagt, men at de hadde kommet til oss først, og så kan de ut og se på bilene i pausen, men nei, absolutt ta en tur i sjokalen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka 16 og utover, så da en av dem som absolutt best.

0: brennfarlig, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
3: Ja takk, både brød og lumpe.
2: Og den krevende venninnen din.
4: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
2: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
5: Hva du får til, herlig mål.
2: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de vi har hatt i dag.

Sivert Høyen var det som sang Into the Sea. Ja, du begynner kanskje å bli lei av å snakke om det, men dette med dyrtid og at folk får dårligere råd, det nå en kjedelig realitet for mange. En av tre har fått dårligere råd enn I fjor, og halvparten av oss må gjøre økonomiske grep for å få sommeren til å gå opp, viser en ny landsdekkende undersøkelse. Dette ikke året for å sprenge feriebudsjettet, heter det fra forbrukerøkonomene, som ber oss tenke oss godt om og ikke bruke for mye penger I sommer, slik at vi går inn I høsten etter hvert I minus, fordi vi har sprengt masterkortet og alle reserver. Så lag et ordentlig feriebudsjett, se på hva du faktisk har råd til, og prøv å gjøre ferien rimelig. Mulig et tips hvis du på ferie spis et måltid på restaurant hver dag I stedet for to så sparer du mye penger ja, sikkert flere gode tips enn det men greit å ha I bakhodet når sommerferien skal planlegges til der selvfølgelig Tobias Sten han en meget populær herremann om dagen hans country pop slår han hos mange kommer til flere festivaler I innlandet I sommer her synger han hånd I hånd

Tobias Sten hånd I hånd. Jeg nevnte at han kommer til flere festivaler I innlandet I sommer, og apropos store arrangementer I fylket vårt, det jo en del arrangører som nå puster lettet ut etter at det ble enighet I hotell- og restaurantstreiken I natt, I hvert fall for medlemmer av Fellesforbundet. Det var jo en del nervøse arrangører rundt omkring som begynte å bli litt engstelige for at hoteller og restauranter ikke skulle være åpne når man venter tusenvis av gjester, blant annet til litteraturfestivalen på Lillehammer neste helg, og det virker jo som... Fellesforbundet godt fornøyd. Jeg synes historieresultatet historisk. Jeg kan ikke huske at vi har fått så bra kronetillegg noen gang I denne bransjen. Det sier leder av Fellesforbundets avdeling 670, da, som gamle Oppland, Martina Sagsven til NRK Innlandet I dag. Meget fornøyd med nattens resultat. Og de som nå skal arrangere store festivaler, også fornøyd tenker med at hotellene og restaurantene vil være åpne. Dette Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Det etter hvert kommet ganske mange trim- og turmålstilbud over hele Norge. Stolpejakta blitt veldig populær de siste årene, men det også den uhøytidelige trimpoengkonkurransen. Folldal Turlag bruker den når de setter ut posta I marka, og Elin Blesterdalen I Folldal Turlag, kan ikke du først av alt fortelle oss hva trimpoengkonkurransen går ut på?
1: Ja, altså trimpoeng det en heldigital løsning. Du laster ned en app på telefonen din, og der får du en oversikt over, vi har 99 forskjellige turmål da, I Folldal. Og da, når du kommer til et turmål, så kan du sjekke inn på mobilen din, og da hører du sånn lite pling, og så får du noen poeng. Og du trenger ikke å gå alle turmålene. Du kan gå akkurat de turmålene du vil, så mange ganger du vil. Så det en veldig fin måte å bli kjent I bygda på, å komme seg til nye plasser og utfordre seg selv litt.
0: Det høres veldig likt ut som stolpejakten. Det også turbeskrivelser? Hvis man ser en trimpoengpost på kartet på telefon, får man da stiforslag eller...
1: Altså du får en liten beskrivelse om startpunktet fra startpunktet. Det ligger under hvert turmål. Og så det også, du kan åpne kart for turmålet da. Men det ikke noe sånn bestemt sti. Det vises ikke noe bestemt sti, nei.
0: Så lenge at man har utgangspunktet så pleier det jo som regel å gå bra.
1: Ja, det gjør det. Det både kart og beskrivelse, så det skal være greit å finne fram.
0: 99 poster, det veldig mange.
1: Ja, det litt for at det skal være noe for enhver smak. Vi ønsker at det skal være et lavterskeltilbud, at det skal hjelpe folk over dørstokkmila, samtidig som vi ønsker et tilbud til dem som vil gå lenger. Da. Og så det jo noe med at noe av... Luksusen med å bo I Folldal jo at du kan få lov å gå tur. Du kan velge om du har lyst til å gå en tur og møte andre, eller at du kan få gå helt for deg selv. Og når du har så mange turmål, så jo sjansen for, for å kunne ta det valget, da, om du vil møte noen eller ikke, ganske stor.
0: Har du noen oversikt over hvor mange Folldøler som hvert år går de her trimpoengspostene?
1: Du, det varierer litt. Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober.
0: Den fineste tursesongen ligger jo enda foran oss.
1: Ja, absolutt. Så vi håper jo at mange flere melder seg på da, fordi vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser I sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon I år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene I butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I Innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK Innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal Brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I dag vedtok også kommunestyret I Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen I går, etter et klart nei I folkeavstemmingen I slutten på april, skriver NRK. I ettermiddag ble det meldt om en brann I en enebolig I Åsnes I Solør. Brannen nå slukket og politiet oppretter sak. De har vært I kontakt med huseier som kunne fortelle at huset var ubebodd.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en og annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de vi har hatt I dag.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

den norske duoen The Monroes, Sunday People. Husker du året? Det begynner å bli en stund siden, faktisk 43 år siden, at denne låta ble en landeplag I Norge I 1983. Håper du har en fin torsdag, nå før 16:30 så blir det blant annet ukas matspalte med Max Ivan og Paul Erik som tryller fram de deiligste retter på kjøkkenet som de gjør hver torsdag ettermiddag. Det blir mer pent vær I innlandet, det kan vi slå fast, I hvert fall det nærmeste døgnet nå, så det jo meldt om temperaturer som nærmer seg 25 grader I morgen og fredag, og så blir det litt mer ustabilt I helgen etter hvert, men fortsatt varmt, I hvert fall lørdag. Og så det regnbyger på gang etter hvert søndag. Men nærmeste døgn, et herlig sommerdøgn I innlandet. Og da det passende med litt solskinsmusikk fra Sheryl Crow, Soak Up The Sun.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Underholdningsguiden. Mellom 19 og 21 I kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30 og Backrooms klokka 20.00.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmålen har uansett Max Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut nå.
1: Ja, det du sier, det så viktig. Hvorfor ikke prøve noe nytt, lage noe ting? Hvorfor må du hele tiden vete hvordan smaker det? Vi må jo drive en stund, da, så lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem i Trygve Brogård pølsemakeri, og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser. Så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt, brunt fiskekjøtt, vet du. Og da sånn, og da har jeg tatt og saltet det og speke fiskekjøttet. Helt supert, altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid. Jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi tenkt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt, altså. Og da ser du her nå... Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig en barnemeny å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, ikke siste gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unger som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, eller store hobarten, som vi kaller det, med vispen I, og visper det sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tytte bedre på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

0: Litt historietid nå. Vi skal se hva som har skjedd den 28. mai, og vi starter I år 585 før Kristus. Da var det nemlig en solformørkelse, som skulle ha vært forutsagt av den greske filosofen Thales fra Milet. Dette her en av kardinaldatoene, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres, og den tidligste hendelsen I historien som kan sies med presis dato. Så vi vet langt opp til 1937, da etableres den tyske bilmodellen Volkswagen. I 1940 kom den første seieren til de allierte da Narvik ble gjenobret med støtte av britiske, franske og polske enheter.
1: Today, as ever, we are proud of the Royal Navy, fighting for freedom against the powers of evil.
0: Nøyaktig et år etter I 1941 så ble militæravtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet I London. I 1958 så overtok general Charles de Gaulle makten I Frankrike, og I 1987 så landet den vesttyske 18-åringen Mathias Rust med et småfly på den røde plass I Moskva og ble arrestert.
2: Well, I came across the bridge here and when I came close I could see that there was a small plane

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver du å få tak I den. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trysil Bil og Bilutleie.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Fjellregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en og annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de

Elvira Nikolaisen sang vakkert Love I Can't Defend. NRK skriver om en skikkelig kalendersmell I dag. Det gjelder da 2027. Vi har jo snakket om det at vi nå ferdig med årets fridager I mai. 2027 blir en skikkelig nedtur hvis du liker å ha fri fra jobb og skole, for I 2027 så det så få fridager som det som mulig rett og slett, og det jo da fordi 1. mai neste år blir på en lørdag. Da har jo mange fri fra før uansett, og neste år så både 17. mai og andre pinsedag på samme dag, og så går man glipp av en ekstra fridag der også. Så dette rett og slett den dårligste uttellingen som mulig, skriver NRK, som har snakket med flere på gata, som mener at man føler seg litt snytt når det blir sånn som det der. Fakta om innlandet har denne uka handlet om kommunevåpen rundt omkring I innlandet. Vi tar rundturen I fylket og finner ut litt historie og bakgrunn for de ulike kommunevåpnene skal til Gudbrandsdalen om ikke lenge etter Synnevo, for Gudbrandsdalen hun også. Her spagetti for to.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi skal ha et pedagogisk påfyll om fylket vårt også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Og for tiden så holder vi på med en runde der vi finner ut litt mer om kommunevåpnene I innlandet, litt bakgrunn, hvorfor ble det ble, og så videre. I dag skal vi til Gudbrandsdalen og Sel kommune, som har en hornblåsende, gullfarget kvinne mot blå bakgrunn, står og blåser I en lur. Dette jo da Prillar Guri, som etter et gammelt sagn, visst nok var varslet om at skottene kom gjennom Gudbrandsdalen tilbake I 1612. Da var nemlig skottene leid inn som leiesoldater av svenske kongen, som drev og kjempet mot Danmark, og så dro de da oppover Gudbrandsdalen og ble stoppet av en bonde her ved kringen ved Otta. Da var det Prillar Guri som blåste I luren sin og varslet om at skottene kom, og derav dette kommunevåpnet av en hornblåsende kvinne altså. Dette bestemte kommunestyret selv I juni I 1985. Det vil vi ha, det passer for oss. Få på plass Prillar Guri her, så blir det bra. Og så vet vi at kongen måtte godkjenne det her I statsråd. Men det ble ikke kommunevåpen I selv. Det var for innviklet, for mange detaljer. Det passet ikke med Riksantikvarens strenge regelverk for utforming av kommunevåpen, så det ble aldri godkjent. Av kongen.
3: Nei, Olav satte seg på bakbeina, rett og slett.
2: Ja, gjorde det. Eller om Riksantikvaren tipsa kongen at ikke skrive under, det her ikke et riktig kommunevåpen, men selv syntes det var et fint våpen, så da brukte de det, og har brukt det siden. Ble litt justert for noen år tilbake, men det denne Prillar Guri-damen som har vært kommunevåpen nå siden 80-tallet, til og med uten Riksantikvarens og kongens godkjennelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og denne torsdags ettermiddagens rundtur i fylket vårt starter vi i Grue, der dameutvalget I Grue Jeger- og Fiskeforening inviterer til damekveld I juni. Målet å gjøre skyting og jakt mindre skummelt for kvinner som nysgjerrige, men kanskje ikke helt har tørt å prøve. Leder I dameutvalget, Beate Aabakken, tror dette noe mange kan sette pris på.
2: Nei, altså det jo et tilbud vi føler etterlengta. Mange damer sitter jo hjemme og har kanskje både lyst og ikke har helt turt å gå på hverken haglebana eller noe som har med våpen å gjøre. Så vi tenkte at det fint å kunne ha en egen kveld der hvor ting kanskje blir ufarliggjort og at terskelen blir litt lavere for å komme på sånne ting.
1: Lørdag det klart for kreftforeningen I Innlandet sin stafett for livet, denne gang I Mjøsparken I Brumunddalen, et 24-timers arrangement for privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv, som da etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner, og Berit Jevnaker I kreftforeningen I Innlandet sier engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen også som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke, absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
1: Nå på lørdag så også turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets NM I gymnastikkhjul. I Innlandet har idretten deltagere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre norgesmestre her, men juniorene vil få sine norgesmestertitler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
5: Ja da, det seks av utøverne, det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verdensmesterskapet nå I juni. Så det høyt nivå, og det jo veldig publikumsvennlig. Absolutt ta en tur I Skjåkhallen og se på utøverne. Det finaler fra cirka klokka fire og utover, så da en av dem som absolutt best.
1: Det heldigvis mange muligheter til å komme seg ut på tur rundt omkring I innlandet. Nylig åpnet Folldal turlag sommersesongens trimpoengkart med hele 99 poster rundt om det noe for alle nivå og ønsker. Elin Blasterdalen I Folldal turlag sier oppslutningen vanligvis stor og at de har registrert mange påmeldte allerede.
6: Vi har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det noe som motiverer, og som gjør mange synes det morsomt å få det poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.

Klokka begynner å nærme seg fire. En spennende torsdag det her for de som følger med på idrett. Hockey for eksempel. Norge jo klare for en historisk VM-kvartfinale. Og den spilles jo i kveld klokka 20.20, og det Latvia som motstander der. Petter Thoresen som norsk trener og flere Storhamar-spillere I den norske troppen selvfølgelig. Også spennende for Storhamar håndball I dag. For den andre finalen I slutspillet mot Sola spilles på Hamar I kveld. Det spilles best av tre I finalene, og Storhamar vant den første kampen mot Sola. Så vinner Storhamar I dag, så de slutspillmestre og Champions League-plass sikra. Og en fin revansj mot Sola, også som vant Eliteserien I år, med Storhamar på andre. Hvis Storhamar vinner I kveld, så får de en fin revansj I slutspillet. Det klart for fotball I morgen I Eliteserien. HamKam drar til Ålesund. Ålesund, hårfin favoritt ifølge oddssetteren hos Norsk Tipping, ser jeg. Blir jo spennende å se hvordan HamKam formlaget gjør det mot et annet formlag, Ålesund, som også har spilt bra de siste kampene. Kongsvinger, de spiller neste kamp på søndag på Gjemselund. Der det kamp mot Åsane, som ligger ganske langt ned I Obos-ligaen. Der Kongsvinger storfavoritt. Den kampen starter på Gjemselund søndag klokka 17. Vi får med oss nyheter når klokka blir fire, etter Taylor Swift, som synger The Story of Us.

0: the end.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
2: Dette Østerdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
3: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff I Askvoll I dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen I det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen I perioder. Deltakelsen I offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
5: I Kongsvinger sentrum ble en mann I 40-åra pågrepet I ettermiddag for trusler mot en annen mann på samme alder. Ingen kommet til skade. Forholdet skjedde på en privat adresse. Gjerningspersonen var beruset og fremstilles for legevakt. Politiet etterforsker heter det fra politiet I innlandet. Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK I innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av Sintef, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direktevideo til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I dag vedtok også kommunestyret I Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen I går, etter et klart nei I folkeavstemmingen I slutten på april, skriver NRK.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Fjellregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de vi har hatt I dag.
1: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Rockstar. Nickelback var det, og det nok sikkert mange som har vært I samme situasjon, stått foran speilet og hatt lyst til å bli rockestjerne. Synge inn I hårbørsten I sin ungdomsår og late som man var på en stor rockescene, kanskje. Det lett å være fornøyd med været når det har vært sol og varme som I dag, og som jeg nevnte I stad, det blir en fin fredag også med høye temperaturer, 23-24 grader I morgen og sol, men så... Ser litt størselig ut på langtidsvarslet, vi må kunne få lov til å si det. Lørdag og søndag uttrykt for regnbyger, spesielt fra lørdag ettermiddag kveld, og utover I neste uke så det grått og vått, både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og til dels lørdag. Det en del store arrangementer I innlandet neste uke, så vi håper at det ikke blir så gærent som det det ser ut for nå, men at det uttrykt for regnbyger I uka som kommer fra, ja, fra søndag da, det visst liten tvil om ifølge meteorologene. Det spilloppmaker som står for tur I musikken her. Du fantastisk, heter låta.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Underholdningsguiden. Mellom 19 og 21 I kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig, 19-21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre, uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30, og Backrooms klokka 20.00.

0: Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen i frykt for å treffe på dette omstreifende, lubbende dyret. Jeg har ingen planer om å bli spist av en bjørn, nemlig. En mager trøst får være at jeg ikke alene om å ha bjørnangst. Nei, jeg tror at det flere av oss, fordi jeg har jo tidligere snakket med Miljødirektoratet. De lanserte jo i fjor en side som heter «Hva gjør du hvis du møter en bjørn?». Det jo en slags temaside laget spesielt for å gi litt sånn faktabasert informasjon da, til folk som meg, som redde for bjørn. Vi skal få et gjennom med det nå for gode tips om bjørn. Det kan man aldri få for mange. Veronica Salén, du seksjonsleder for Statens naturoppsyn, som jo en avdeling hos Miljødirektoratet. Hvorfor har dere startet opp disse sidene, og ikke minst, hva kan man lese seg til der?
1: Denne siden basert egentlig på en brosjyre som direktoratet utarbeidet i 2013, og den basert på forskningen da, som gjort blant annet i NINA og Skandinaviske bjørneprosjektet. Og så det jo litt nye tider, så at det var nå en anledning å få den på nett. Og vi får jo årlig noen henvendelser fra folk som ser bjørn, særlig denne tiden på året. Og da tenkte jeg at da får vi også ofte spørsmålet, hva gjør jeg? Så derfor tenkte jeg at det kan være lurt å konkretisere litt for å hjelpe mennesker med å få svart på det spørsmålet.
0: Hva gjør man da? Hvis man treffer på en?
1: Ja, hvis man har litt bjørneangst, så kan det jo være lurt å vite hvordan skal jeg unngå å møte en bjørn. Det jo veldig sjeldent å møte bjørn, og sjeldent å se bjørn. Og så det sånn at bjørner ganske sky. Så hvis man ikke vil møte dem, så det en veldig enkelt grep man kan gjøre, og det å lage lyder. Så hvis bjørnen hører og kjenner lukten av at det folk i nærheten, så vil den trekkes unna. Og det har vi jo beskrevet her på siden.
0: Ja, da skal jeg ta en alvorlig høy trall neste gang jeg ute på skogstur. Men du, andre tips som står på denne nettsiden da, for her kan man lese om ganske mye.
1: Ja, vi har prøvd å ut fra den brosjyren da konkretisere litt. Hvis bjørnen ikke har oppdaget det, så anbefaler vi egentlig at man bare trekker seg pent og rolig unna, velger en annen vei. Da trenger man ikke gi seg selv til kjenne. Da kan man egentlig bare trekke seg unna. Få den ferten av, og så vil de gjerne bevege seg i en annen retning. Da. Mm. Og så det sånn at bjørnen har sett den, så det egentlig litt det samme å trekke seg tilbake. Men man skal framfor alt være rolig, holde et litet øye med hva bjørnen gjør og hvordan den reagerer, og så trekke seg i andre retninger. Det ikke noen grunn til å prøve å rope og hoppe eller prøve å skremme dem vekk. Det eneste måten, eller bjørnen reagerer ofte når de føler seg trua. Så hvis man ikke fremstår som en trussel, så går de aller fleste bjørnemøter helt fredelig for seg.
0: Det litt sånn beroligende å høre, for meg som har bjørnangst. Men du, ja. Veronica, det jo sikkert mange som også lurer på disse og andre spørsmål. Hva gjør man egentlig hvis man plutselig får øye på en bjørn på en skogstur? Denne nettsiden som da har startet, en adresse til den, så folk kan lese seg opp på det de eventuelt lurer på om bjørnen i skogen?
1: Hvis man går inn på miljødirektoratet.no og scroller seg litt ned på siden, så ligger den tilgjengelig. Det man også kan gjøre hva gjør jeg om jeg møter bjørn? Bare skriv det inn i søkmotor pluss miljødirektoratet, så vil den dukke opp.

Erik Lukas Haugen, kritiker hos visesanger fra Elverum, på rockeren I VM-låta si. Denne gangen tar vi gullet hjem. I det siste så har vi begynt å spørre kunstig intelligens, ChatGPT, om råd når vi lurer på ting. Og nå vi jo klare for tidenes festivalsommer I innlandet. Det veldig mange festivaler, små og store. Det mange store konserter. For oss som begynner å bli godt voksne, så det, blir man fort sånn sliten og sånn. Så jeg har lett og slett spurt ChatGPT, hva viktig for å få en god festivalopplevelse? Det jo ofte veldig lange dager. Og ChatGPT har svart meg nøye her altså. Sørg for å være utvilt før du drar på festival. Mange møter opp slitne. Det å være utvilt første dag hjelper enormt. Husk å spise og drikke ordentlig. Lange dager med sol, gåing og lite mat gjør at energien krasjer. Ha vannflaske og enkel snacks tilgjengelig. Ja, gode råd det også. Gode sko kanskje det aller viktigste. Du skal stå og gå I opp mot 10-15 timer. Her det viktigere med komfort enn stil når det gjelder sko. Selv på varme festivaldager så kan det bli kaldt på kvelden. Ha med deg en jakke eller genser I baggen, så redder du deg selv fra å fryse når kvelden siger på. Ikke overplanlegg når du skal på festival, står det her. Noe av det beste på festival, det skjer ofte tilfeldig. En artist du ikke kjente til, folk du møtte som du ble kjent med. Vær åpen for at det kan skje uventede ting også.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem? Ha?
3: Vi skal ikke bare...
4: Grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: gjøre. Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
3: Jeg så skuffet.
2: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de vi har hatt i dag.

0: Nå på fredag så det en ganske stor begivenhet som inntreffer, I hvert fall for alle som glad I fotball, og for alle som har lyst til å gjøre en god gjerning. Fordi at nå på fredag, så det fotballtrøyefredag, og det I regi av Barnekreftforeningen. Trine Nikolaisen, du generalsekretær I Barnekreftforeningen, og fotballtrøyefredag, forklar kort for oss først hva det for noe.
1: Ja, det jo en kjempeviktig dag for oss I Barnekreftforeningen. Det nå på fredag, 29. mai, og det jo en dag som handler om noe langt større enn fotballdrakta. Det handler om et fellesskap, om å stille opp for hverandre, om å gi håp til barna og familien deres som står I en tøff kamp, som har fått en kreftdiagnose. Og grunnen til fotballtrøye for at det et konsept som vi ble tipset om fra England, som en av våre samarbeidspartnere lurte på om ikke vi hadde lyst til å starte med I Norge. Og det gjorde vi, og det jo, Norge jo, vi jo ganske fotballgale, de fleste av oss, men det handler om at når du tar på deg din favoritt fotballtrøye, så du med på laget I kampen mot barnekreft, uansett hvem du heier på, for her står vi sammen. Så det dreier seg egentlig om å vise støtte til barn og unge med kreft, og for å samle inn penger til livsviktig forskning.
0: Og hvem det som invitert til å ta på seg denne fotballtrøya da? Det absolutt alle sammen av oss?
1: Ja, vi inviterer alle arbeidsplasser. Det blitt veldig populært på arbeidsplassene at nå at fredag, når det fotballtrøye fredag, så kommer ansatte I sin favorittfotballtrøye. Og da blir det jo alltid mye diskusjoner, sånn at rivaliserende fotballlag og så videre, og på en litt sånn morsom måte. Og så det skoler og barnehager og folk flest som har lyst til å ha på seg en fotballdrakt og vise støtte. Så oppfordrer vi jo til å ta et bilde og dele I sosiale medier og hashtag Barnekreftforeningen sånn at vi kan dele det videre og vipse en valgfritt beløp da til 4422.
0: Og så det en ting på denne fotballtrøye fredagen som en fin ting. Altså dere presenterer noe dere kaller for verdens fineste lag.
1: Ja.
0: Fortell om det.
1: Det virkelig verdens fineste lag. Det 11 barn som har ulike diagnoser med barnekreft, som representerer barna med kreft I Norge. Så de har hatt et møte på Ullevål stadion 2 ganger, hvor de har da, ja, liksom, det jo ikke helt reelt da, men Ståle Solbakken liksom treneren, og så det Herman Flesvik som assistenttreneren. Så de møtes og har det gøy sammen, men de trener jo ikke akkurat på fotball. Så disse herlige 11 barna representerer som sagt da de ulike diagnosene og aldrene på barn. Og så har vi en søster som mistet sin bror Lukas I høst, og hun representerer da det 10. barnet, altså broren sin, som hun mistet. For det fortsatt sånn at barnekreft en alvorlig dødelig sykdom, og 1 av 10 barn overlever ikke. Så spiller nummer 10 på laget jo en som vi ønsker å få tilbake på banen igjen, gjennom å samle inn midlene til livsviktig forskning.
0: Trine, jeg sender deg en oppfordring til alle her I innlandet I hvert fall, om å ta på seg en fotballtrøye nå på fredag. Hvis man ikke har, så får man kjøpe seg en. Kan man lage en egen fotballtrøye hvis man ikke har forresten?
1: Det mange skoler og barnehager som lager, og så det også mange som vi har et samarbeid med BUA. Du kan få låne en drakt hos dem, eller så kan du ta på deg hva du vil. Om det håndballdrakt eller en annen treningsskjorte, bare være med på laget I kampen mot barnekreft, det aller viktigste.

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

torsdag. Klokka begynner å nærme seg 17. Vi sitter og følger litt med på nyhetsbildet i innlandet. Det pågår jo en diskusjon for tiden. Ja, det har gjort en stund, tror jeg. Hvor skal den nye Mjøsbrua ligge? Det må jo bygges ny bro ved Mjøsa i Moelv-Biri-området. Og på vestsiden av Mjøsa, altså gamle Opplandssiden, da jobbes det nå aktivt for at den nye Mjøsbrua skal bygges ved siden av den gamle. Det vil spare et stort antal eiendommer I området, og også spare gravrøysene som ligger I Moelv. Det sier Jørgen Erik Galtestad til avisa GD. Han styreleder I interessegruppa Ny E6 Riksvei 4 Mjøsbrua Gjøvik, og de har de siste 7 årene jobbet hardt for at også vestsida sine interesser skal tas I vare. Og de mener at en ny bru ved siden av den gamle den absolutt beste løsningen. Men... Et enstemmig kommunestyre I Ringsaker på østsiden av Mjøsa, og et flertall I kommunestyret I Gjøvik vil ha det søndre alternativet, så da får vi se hvordan det ender opp etter hvert. At det uenigheter, det vel ikke noe nytt I det området der. Vi husker jo en 20-30 år lang strid om hvor Mjøssykehuset skulle ligge. Vi får håpe at det ikke tar så lang tid å bestemme seg for hvor Mjøsbrua skal ligge etter hvert. Beyoncé synger deg frem mot nyheter klokka 17, Irreplaceable.

0: presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff I Askvoll I dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen I det siste forverret seg, og at hun bruker oksygen I perioder. Deltakelsen I offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I Kongsvinger sentrum ble en mann I 40-åra pågrepet I ettermiddag for trusler mot en annen mann på samme alder. Ingen kommet til skade. Forholdet skjedde på en privat adresse. Gjerningspersonen var beruset og fremstilles for legevakt. Politiet etterforsker, heter det fra politiet I innlandet. Forsvarets høgskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen som heter Traction Utdanning. Denne undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høgskoler. Både Forsvarets høgskole og NTNU fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. Universitetet I innlandet ligger på en 17. Plass I denne undersøkelsen av totalt 22 og har en score på 73, skriver NRK innlandet. Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, det skriver Hamar Arbeiderblad I dag, og politikerne har fått beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år. Både ordfører og kommunedirektør sier til avisa at innbyggerne vil merke innsparingene. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mot til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan gjøre at Stange kommune risikerer å havne på ROBEK-lista. Ringebu kommune en av kommunene som valgt ut til å delta I et stort droneprosjekt ledet av SINTEF, der målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene rask oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Tor Engum I Midtgudbrandsdal Brann- og redningsvesen til avisa GD I dag. I dag vedtok også kommunestyret I Vestre Toten å avslutte arbeidet med kommunesammenslåing. 21 representanter stemte for å legge bort planene, mens 8 ønsket å gå videre. Også Østre Toten har sagt nei, der vedtok kommunestyret å stanse prosessen I går, etter et klart nei I folkeavstemmingen I slutten på april, skriver NRK.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de vi har hatt I dag.
0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Ja da, Vazelina Bilepuggers med sin klassiske hyllest til Gjøvik. På Gjøvik heter låta. Håper du har en fin torsdag, at du koser deg I fint forsommervær I innlandet I dag. Blir lekkert vær det nærmeste døgnet. Stigende temperaturer, mer sol, og så det, som vi har snakket om, mer ustabilt etter hvert, spesielt fra søndag ettermiddag og utover I neste uke, så ser det riktig så grått og regntungt ut. Vi skal få med oss ukas matspalte før 17:30. Max Ivan og Paul Erik lager godsaker på kjøkkenet. En rundtur I fylket blir det også I aktuelt I innlandet om et kvarters tid. Nå Loreen og True Love.

0: i Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Underholdningsguiden. Mellom 19 og 21 i kveld inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet. Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Akkurat samtidig 19-21 har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal bibliotek. Her må du ta med penn og papir til en skrivekveld med lave skuldre, uten krav til bakgrunn eller skriveferdigheter. I morgen fredag viser Tynset Kino Super Mario Galaxy-filmen klokka 17.30. Michael går klokka 18.30, og Backrooms klokka 20.00.

0: Ja, det drar seg mot slutten av mai måned, men det gjør ikke noe det, for matmånen har uansett Max Ivan, og nå vi tilbake på kjøkkenet hos deg, og du har planlagt litt mat I dag også.
1: Har det, vet du, altså, mat, heldigvis så må vi ha det. Det er viktig at vi får oss mat og ordentlig mat, for hvis du ikke har det, da har du ingen energi, vet du. Alle maskiner må ha bensin.
0: Og så tenker jeg da, vi prater jo mye sammen imellom disse opptakene våre ja. Også, og vi snakker jo om hvor mye fantastisk man kan lage av mat, hvis man bare har lyst og energi til å prøve det ut noe.
1: Ja, det du sier, det så viktig, og for ikke prøve noe nytt, lage noe ting, og for må du hele tiden vete hvordan smaker det. Vi må jo drive en stund, altså lager vi ofte mye noe feil og dette, men... Du må kunne teste det, prøve det, og gamble litt og prøve og sånt nå. Jeg synes det veldig moro, så vi heldigvis medlem I, eller medeier I Trygve Bro og Pølsemakeri. Og der har vi en veldig flink pølsemaker som også lager spekepølser, og han har nå vunnet en 2-3 konkurranser. Så fikk jeg tak I litt sånn fiskekjøtt, broent fiskekjøtt, vet du. Og da har jeg tatt og saltet det og speket fiskekjøttet. Helt supert altså. Så det har jeg hatt servert senest I dag på noe smørbrød.
0: Men tilbake til dagens måltid, jeg trodde først det var potetmos du hadde her.
1: Nei, dette her ertepuré. For nå har vi tenkt å lage en ordentlig barnevennlig middag. Kjøttkaker, potetstappe og ertepuré. Det blir veldig godt altså. Og da ser du her nå. Kjøttkaker har vi laget selv, selvfølgelig laget vi alt sammen dette selv, og da laget vi dem alltid I så små eller store kan du selv bestemme, så du spiser to og to på barneporsjon. For dette her noe vi, dette egentlig en barnemeny å lage da. Og da har jeg laget potetpuré, ikke siste gang hadde vi rustet I potetmos, når jeg laget potetpuré, litt finere, for det ikke alle unge som liker å få klumper I munnen. Lager potetpuréen ved siden av, så legger jeg ertepuréen I metten for å skille det litt. Sånn. Og ertepuré, det jo bare å ta erter, bløtlegge dagen før, og så koke, og så kjører jeg det I mixmasteren, eller I store hobarten, som vi kaller det med vispen I, og visper sunt. Og så litt mer saus. Der ser du norsk tradisjonsmat, potetpuré, ertepuré, gode, grove kjøttkaker og en fløtesaus. Tyttebær på kanten. Vær så god, spis og kos deg.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og denne torsdags ettermiddagens rundtur I fylket vårt starter vi I Grue, der dameutvalget I Grue Jeger- og Fiskeforening inviterer til damekveld I juni. Målet å gjøre skyting og jakt mindre skummelt for kvinner som nysgjerrige, men kanskje ikke helt har tørt å prøve. Leder I dameutvalget, Beate Aabakken, tror dette noe mange kan sette pris på.
2: Nei, altså det jo et tilbud vi føler etterlengta. Mange damer sitter jo hjemme og har kanskje både lyst og ikke har helt turt å gå på hverken haglebana eller noe som har med våpen å gjøre. Så vi tenkte at det fint å kunne ha en egen kveld der hvor ting kanskje blir ufarliggjort og at terskelen blir litt lavere for å komme på sånne ting.
1: Lørdag det klart for kreftforeningen I Innlandet sin stafett for livet, denne gang I Mjøsparken I Brumunddalen, et 24-timers arrangement for privatpersoner, lag, foreninger og næringsliv, som da etablerer et lag der en av deltakerne hele tiden skal være aktiv I løypa. I tillegg samles det inn penger til kreftforskning. Siden 2018 har det kommet inn ca. 3,4 millioner kroner, og Berit Jevnaker I kreftforeningen I Innlandet sier engasjementet stort.
3: Det handler rett og slett om å være på banen for den som berørt av kreft, enten kreftpasienten, kreftoverleveren eller pårørende eller etterlatte, for kreften tar aldri pause. Så her kan du være med om du I rullator, småbarnsforeldre og må ha med barnevogna, og her, men så noen nå som velger å springe 24 timer. Varer jo I 24 timer, starter klokka 12 og avsluttes klokka 12 fra lørdag til søndag.
4: Ja, så må ikke løpe.
3: Absolutt ikke. Det handler om at du har et lag, og så fordeler du det laget I løpet av et døgn til å være på banen.
1: Nå på lørdag så også turngruppa I Skjåk IL klare til å ta imot utøvere fra hele landet til årets NM I gymnastikkhjul. I Innlandet har idretten deltakere fra Kongsvinger, Gjøvik, Gran og Skjåk. Håvard Gartland I Skjåk IL beklager at for få seniorer påmeldt til at de kan kåre norgesmestre her, men juniorene vil få sine norgesmestertitler. Gartland argumenterer for at publikum bør kjenne sin besøkelsestid.
5: Ja, da, det seks av utøverne. Det vel alle de beste I Norge som kommer nå, og seks av utøverne som skal turne I Skjåk skal jo reise til Tyskland og konkurrere I verden.

har jo både en vintertrim og en sommertrim, og sånn som den runden som vi har nå, så er det 99 påmeldte hittil da. Men du kan jo melde det på når som helst I den perioden det her varer, og den varer jo frem til 31. oktober. Vi får veldig fine tilbakemeldinger på at det her noe som motiverer, og som gjør, mange synes det morsomt å få de der poengene. Ikke for konkurransen sin del, men for ja, konkurrere litt med seg selv og finne motivasjon.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden kan komme en og annen lett lokal byge. I morgen fredag så blir det opphold og perioder med sol og pent vær og temperaturer som kan bli opp mot 10 grader høyere enn de vi har hatt I dag.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi skal ha litt pedagogisk påfyll om fylket vårt også I dag I vår faste spalte Fakta om innlandet.
2: Og for tiden så holder vi på med en runde der vi finner ut litt mer om kommunevåpnene I innlandet, litt bakgrunn, hvorfor ble det det det ble, og så videre. I dag skal vi til Gudbrandsdalen og Sel kommune, som har en hornblåsende, gullfarget kvinne mot blå bakgrunn, står og blåser I en lur. Dette jo da Prillarguri, som etter et gammelt sagn, visst nok varselig, varsla om at skottene kom gjennom Gudbrandsdalen tilbake I 1612. Da var nemlig skottene leid inn som leiesoldater av svenske kongen, som drev og kjempet mot Danmark, og så dro de da oppover Gudbrandsdalen og ble stoppet av en bonde her ved kringen ved Otta. Da var det Prillarguri som blåste I luren sin og varslet om at skottene kom, og derav dette kommunevåpne av en hornblåsende kvinne altså. Dette bestemte kommunestyret selv I juni I 1985. Det vil vi ha, det passer for oss. Få på plass Prillarguri her, så blir det bra. Og så vet vi at kongen måtte godkjenne det her I statsråd. Men det ble ikke kommunevåpnet selv. Det var for innviklet, for mange detaljer. Det passet ikke med Riksantikvarens strenge regelverk for utforming av kommunevåpen, så det ble aldri godkjent. Av kongen.
1: Nei, Olav satte seg på bakbeina, rett og slett.
2: Ja, gjorde det. Eller om Riksantikvaren tipsa kongen at ikke skrive under, det her ikke et riktig kommunevåpen, men selv syntes det var et fint våpen, så da brukte de det, og har brukt det siden. Ble litt justert for noen år tilbake, men det denne Prillarguri-damen som har vært kommunevåpen nå siden 80-tallet, til og med uten Riksantikvarens og kongens godkjennelse.
0: Fakta om innlandet.

0: Litt historietid nå. Vi skal se hva som har skjedd den 28. mai, og vi starter I år 585 før Kristus. Da var det nemlig en solformørkelse, som skulle ha vært forutsagt av den greske filosofen Thales fra Milet. Dette her en av kardinaldatoene, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres, og den tidligste hendelsen I historien som kan sies med presis dato. Så vi vet langt opp til 1937, da etableres den tyske bilmodellen Volkswagen. I 1940 kom den første seieren til de allierte da Narvik ble gjenobret med støtte av britiske, franske og polske enheter.
1: Today, as ever, we are proud of the Royal Navy, fighting for freedom against the powers of evil.
0: Nøyaktig et år etter 1941 så ble militæravtalen mellom Norge og Storbritannia undertegnet I London. I 1958 så overtok general Charles de Gaulle makten I Frankrike, og 1987 så landet den vesttyske 18-åringen Mathias Rust med et småfly på den røde plass I Moskva og ble arrestert.
2: Well, I came across the bridge here, when I came close, I could see there was a small plane.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Klokka den nærmer seg 18. Vi sier takk for følge her fra Etterprangs studio. Håper du får en fortryllende torsdagskveld. Jeg ønsker lykke til til Storhamar håndball som spiller andre finale mot Sola I slutspillet på Hamar I kveld. Og vi ønsker lykke til til hockeylandslaget I kvartfinale mot Latvia I kveld også med Hamarsinger både på benken og på banen. Oppsummering av dette og annen sport selvfølgelig I frokostsendingen I morgen her på kanalen, som alltid, fra Polerik. Vi koster på oss Europe, vi får nyheter klokka 6, The Final Countdown.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff I Askevold I dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak I Foxborough I New Jersey 16. Juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt I år mot 3 på samme tid I fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt I aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen I dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og ja, så, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square.
4: Wow.
3: Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake.

Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Mats!
8: Ja?
7: Kan ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
8: Ja.
7: Under hylla med drill og bitset over skuffene. Yes. Med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min. Gidder du å hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
10: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
11: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Mojo, la mer, amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Hva skjer?
4: Jeg fikk flis!
3: Nei.
4: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså!
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
5: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Hva likheten mellom et...
8: sykkelverksted.
5: Og en...
9: hundeskole.
5: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet...
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hun. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen, Skatteetaten.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja.
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... Med livet.

22. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Amiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill da, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: for me.
1: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Østerdalsradioen.

Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja,

0: Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

21. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Biletter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak I. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
0: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Ja.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min. Gidder du å hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva det, altså, hva det snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.